0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ24ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညနောက်ဆင်ရမှာတွေလဲ
1: အုပ်ဖို့မြို့နဲ့စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရှိတယ်ဘက်ကိုထုလူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တလိမ့်ဆန်တွေလည်းထိတယ်
0: ဘကိုးတိုင်းထဲမှာပါစစ်တပ်ကစစ်ရှင်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်
2: း to set the scene for the shooting it happened on the intersection
0: America အင်ဂျီရောခြံဝင်းအပြင်ဘက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအပေါင်းဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရရှိတဲ့သဘောတူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဟာအခုဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံလုံးစီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာချက်တစောင်းထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကပြောပါတယ်။တခါအီရန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာကြုံလွှာမမိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းသုံးစွဲရင်မှာပဲအဲ့ထက်ကအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်အပေါ်မှာတော့သဘောကွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။သဘောတူမှုအကြောင်းသိထားသမျှကတော့စစ်ကိုညနေစာဘောင်းလုံးမှာရက်ပြီးဟောမှုစီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားပါလေ။တခါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုသမရအိမ်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အိမ်ပြူတော်အနီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးလျှော့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။တနက်သမားဟာအသက်21နှစ်အရွယ် Nasira Best ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကတည်းကလည်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေ။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Washington DC မြို့တော်ခြေဆိုင် BBC သတင်းတောက် Carl Nussman ပြောတာကတော့
1: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection of 17th
0: and Pennsylvania. A camp pit yarn yaha, Pennsylvania lanzo. The gaggle, Imbulo Primo, yet a pimpetted any yama pipare. An amago, no yong yi kaipa rishine be. Look what Tonay relay every pumwigin, let a shout near you tayala mu pipare. Tonogura, Imbulo, Miope, Nakimima, Tayai, Tinsepo, Longido, and let the new twala get over. Matura, the let amuse on one twala, a piano pick up there, a chet in the cell.အချက်20 30လောက်ထိအောင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကိုရီးကြုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းတော့ပြန်ပြောင်းပြောသွားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကပါမြို့နယ်ထဲကပါအင်းတော်လမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့နယ်အင်းရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခွန်နလအရွယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလင်းငယ်ပေါဝင်ဆစ်ဆောင်3ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး9ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။ကပါမြို့ပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကနေမေလ23ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနလေအင်းရွာနီးကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခြင်းအခုလိုလူသိဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါလေသိဆုံးမှုနဲ့တန်းရသူတွေဟာဆစ်ဆောင်မိသားစုနှစ်စုကဖြစ်ပြီးသိဆုံးသွားတဲ့လာသားကလေးရဲ့မိခင်လည်းပဲဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်လို့အချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါလေအခုဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်ကိုင်းတွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာအင်မတန်မှခက်နေရတယ်ဆိုပြီးကျမကြီးအနာပိုင်တွေကပြောပါလေ M23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေမသွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gagoyi ပြောတာကတော့
2: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချီကတော့မတူတဲ့ဒေသသုံးခုထဲမှာပေးဆုံးသူအယောက်200ကျော်ထိအောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကပ်ရံမှာရှိတဲ့တောင်မြောက်ကီဘူးဒေသတွေဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းချုံမှုအောက်ကြောက်ရွံ့နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကီဘူးဒေသတွေလည်း Ebola ကူးစက်ခံထားသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတတ်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော် KF အပေါင်းဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေပုံလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ပုံခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာ Rashnik လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်နဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ပေဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Vitali Klitschko ကအတည်ပြုပါတယ်ရုရှားရဲ့အခုတချီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားပိတ်ပိုက်ထားတဲ့လူဟန်စတေကလည်းယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ16ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါလေ။တခါပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကွတ်တန်မြို့မှာလည်းအစိုးရစစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ယထာဒဇင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လူအယောက်20လက်မင်းသေဆုံးကြောင်းသတင်းတွေရထားပါလေ။အပေပြောက်ဒီရမကရှိနိုင်တယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းတချို့ကဆိုပါလေ။တရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ပြောပါလေ။ပောက်ကွဲမှုကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ယထာရဲတော်တော်များများမိန်းတောင်တိမ်မောက်သွားခဲ့ရုံမကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါလေ။ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းမိရထားကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေယူဆထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့

0: ရုပ်မြင့်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: တော်လာရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပါရဝတီ KI အုတ်ဖုံမြို့နယ်ရဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရှိလာနေပြီးဒေသခံပေါင်းနဲ့ချီလို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေတွေအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေစုစည်းပြောပြထားပါတယ်
2: အဖို့မျိုးနယ်ကိုလင်းရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအင်အားရချီပါတဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရွာပေါင်း30ကျော်ကိုဒေသခံတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီလာ၂၁ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုတကောင်စီးရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရပဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကုညီကဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာကအ
3: ုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်တခါအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတယ်ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးမပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြအောင်အဲလူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တလိမ့်ဆန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နက်ကြီးထိလို့သေးသွားတယ်ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်နံပါတ်တစ်စုံဖြစ်တယ်ဥခင်စင်ဆိုတဲ့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
2: ်စစ်တပ်ဟာဘကိုးတိုင်းအနောက်ချောင်းနယ်မြေပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်ဇီးကုန်းဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဘကိုးတိုင်းတွေကမြို့တစ်ခုမှာ NUG ဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာကွင်းစင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလို PR ပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရာဘကိုးအရှိချမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့ CDN ဗိုလ်မှူးကြီးစင်ယောကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ဘကိုးအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနယ်မြေဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်တာယဝရီခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
4: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာသူတို့လေးရည်ကြီးပါပြောပါပြီ။မနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်၂ချက်တော့လောက်ကနေပြီးတော့လေးရည်လုံးကြီးတက်ပါကြပေါ့။ရှင်းရပါတယ်မှာရွာတွေပြက်တာပေါ့နော်။ရွာတွေပြက်တယ်၊ဆာမကြောင်းတွေပြက်တယ်၊ချောင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းနဲ့ပေါ့။ရွာတွေရွာတွေကတနက်ကြီးလက်နက်ကြီးပြက်ခဲ့ထုပြက်ပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကစစ်ပိတ်ဆောင်တော်တော်များများများပါပဲ။ရွာပေါင်း30တော့ဖြစ်ပါလေ။စစ်တောင်းက3ချောင်းခွဲဝင်ထိုးလာတော့လေ။အင်အားကလည်း280တော့ရှိကြပါရဲ့အင်အား။
2: ဘကိုးတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအပြေအဝထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအားလုံးပြန်လဲထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လည်းဆိုကြပါရရှင်
1: ။တခါရခိုင်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအရင်ကလေးကစစ်တပ်ကညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်တမတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကန်နေသလိုရက်ွက်လိုက်လဲလိုက်နှံကြင်ညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါလေ
5: ။စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာကွနာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှာမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကစစ်တပ်ထင်ရှားထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြပေးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး။အစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာသခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစ်စီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းစစ်တွေမြို့ကအမျိုးသမီးတူပြောတာက
6: စစ်တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မနက်9:00ရန်နေညနေ9:00ပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညမထရအမိထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲချင်းစားတော့လည်းတစ်ခါရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြစ်မိတ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်စဉ်ခံတယ်တွေ့တာနဲ့ဟိုသူတို့တားလို့အဲ့ရင်ရပေါ့မရလို့ရှိရင်စစ်တပ်ခွင်မှာပေးထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းပြေးပြီးတော့အပြင်ထွက်တာတော့သွားလာတာတော့မတွေ့ရဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘုံနေသွားတာပေါ့
5: ။ဥမာတလေးလေးအမိန့်ဟာညထွက်ချင်းကဲသက်ထားတာနဲ့လူ9ဦးထက်ပိုမစုရဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးကဲသက်ထားချင်းအပြင်မှာတွေ့လို့မတင်ခရင်ပြစ်မယ်ဆိုတာကစစ်ပွဲ area ဖြစ်လို့ဒေသအခြေအနေအရအခုလိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။
7: 哎，这回的，是对庙里文阳来嘛？我所以比龙江也登记来点偏南样，是对庙看都有标了个。这当前的那个收益涨价，然后的，哎，王伯伯点头了的，王伯伯呢，这边吧，他这头头收益也是俺们这拉着货。
5: ตัวเราก็ลงช่วงนี้ผมวิ่งอยู่เต็มใจเลยเดี๋ยวถึงเลยอะไรเราเลยตัวนี้เราไม่ได้มาเลยที่ชอบเป็นเนื้อเอวันละมาบุเลยส่วนเราตัวเราเราเดี๋ยวถึงแล้วที่เกิดเอฟรีเซียอะไรก็ได้ตัวเอเอที่ทางจีนซึ่งคนในนี้เนี่ยก็เอเอแต่มึงอยู่บุญจุดเมียนายเอตัวเรามาเล่นเสียงส่งเพียร์ได้บ่อยกูนั่นนั่นเสียงคนในคนนี้มาคงเงี้ยปีเดียกันต่อมาลูกเจ้าสุดท้ายเลยสุดท้ายก็เลยก็ชอบติดตลอดไปมั้งจ้าเงี้ย
1: เอปรีนเสียตรงนี้เนี่ยมาเว้ยเราเห็นว่าเอเอทิ้งเชื่อใจเลยมิวเรียบ่าวเว้ยมิวเนี่ยบางเชื่อใจกูเสียเอาเชื่อใจแท้แม่จริงๆเขาบ่าเลยท่านนี่เงี้ยมาโรตียามมึงเว้ยลูกๆดอกกูท่านอันนั้นเป็นวิกาจะมันแม่ผิวขึ้นหลานีบ่าเลยถ้าจะมึงมาเรื่อยๆลงเงินกูนี่เดี๋ยวมาเมื่อกี้นี่เนี่ยเดี๋ยวดีบ่าวเหงาเสียเสียหนีไปพันธุ์ที่ข้อสองตัวแข็งดูดีสิ่งนี้จะจังท่านนี่เงี้ยเนี่ยก็มาเป็นวันก็เปลี่ยนบ่าเลยดีจ
8: set mahajan lo niya riga sadao sain ba kara oge se sain nui ebien cha lo ngang kwenye yo ne inu ne kono re ti ba wanyao sisi pansi ni re lo tanyao miyama riga pyo ba re me la du diya baka sabi tiya mo wena ngang jada re sisi pansi re si manjet ni ne lo ni ra lo le tiya ba re akku me la re ma ve thai na nga me sao ma cha du re ye paspo ne wanyao la du miyama kona ugo pansi ke re lo tak kaya lo wen mu jija yi apwe ka topi ang he ba re kanchana buri kaya ne ma le tiya mo wen wanyao la re miyama na ngang da se ugo pansi ke re lo thai na re nui ma phobya cha ba re ta bien thai na ngang miyao pan chema yi miyo sam sai miyo ne re ka kondo taku ma khan re gu shao na khen wanyao sisi bi thao tha me bie so ne du re gu dan ya ye yu ke ba re Mela Nasaton Yani Mininya Wangale, Chimai Mulega, Pane Karaoke, Twepunare Sangu, Tai Yet of Pune, Kido Yet of Pune, Wenyao Sisibi, Erima, Lolo Nidem, Yamasana Ugu, Pansi Dobare, Dikagaro, Lolo Quen Lama, Wopa Mema Pare, Lotion Namene, Leshi Lolo Kaini, Lotion Name, Maturajan, Pandora Lu, Chimanga, Yama Ludma, Yikuni, Sanya Pine to Biga Piovare, Chimai Muma, Sisini, Chinego, Nitani to Upio Piaraga.
9: ဒီအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့တော့မနေခြင်းဘူးပေါ့လေဒါမဲ့ဒီနှစ်ပဲရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရင်များပြီးတော့အရင်ကြကြမှုတွေလည်းရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပြေဆုံးပြီလို့ထင်နေတောင်မှသူတို့လာစစ်တဲ့ခါမှာမပြေဆုံးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပိုင်းတော့လာတာနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော် ထိုင်းမှာခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကြနေရင်ထိုင်းဘဏ်ငွေ9000ကနေ9000အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းလူ့သမားရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောထားပါတယ်။တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်300ပါဝင်တဲ့3လတာအထူးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားဖို့မေလ10ရက်နေ့ကထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်ကာလအတွင်း
8: ဒီလိုဟောင်းကိစ္စတွေအပြောင်းအရွှေ့တွေပြီးတော့လှုပ်ရှင်ပြောင်းရွှေ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုတရားတတိထားပြီးတော့နေထိုင်မှာပေါ့နော်အဲကိုလုံးနေတဲ့လုံယုံမှာကိုထောက်ထားတွေပြည့်စုံပြီမဲ့လေအမှန်ကန်ရဲ့လားအကိုထောက်ထားတွေကလှုပ်ရှင်ပြောင်းပြီးပြီလားစသည်ဒါမျိုးတွေတရားစီစစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာထိုင်နိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားတွေလူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာလောက်က
1: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ွင့်ပြီပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcbemis.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါကိုစိတ်နှစ်ပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
0: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းခါဖြစ်ကြပါစီခင်ဗျာမေလာ22ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ့ BBC မြန်မာဘိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညနောက်စဉ်ရမှာတွေလေအုတ်ဖို့မြို့နဲ့စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်ကြေးပြကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှာညှက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရ

0: နာနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း
1: to set the scene for the shooting it happened on the intersection
0: America in Bureau Changwin apin bae pik khat mu ri phit khat de ajang apaw win chait tan yak galin rue ko le tin set pe bu shi ni ba le khnya America ne Iran ja let shi apit yet mu ko yet 60 thi yang to myet nai ji shi de tabor tu mu ne patat bi a the sei achat lat rue na nai ngan sa long si ga ni tapi pi paw thwat lan ni ba le ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြညာချက်တစ်စောင်ထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကပြောပါတယ်။တခါအီရန်နိုင်ငံမှိုင်းမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာချုပ်လွှာမမ်မိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပုံစွဲရင်းမှာပဲအဲ့ထဲကအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်အပေါ်သဘောကိုလည်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သဘောတူမှုကြောင့်သိထားရသမျှကတော့စစ်ကိုမျက်နှာစာဘောင်းလုံးမှာရက်ပြီးဟောမှုစီလက်ကြောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။တခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတအင်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အင်ဂျူရောအနီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးရှုတ်ဘက်ထောင်လည်ရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားဟာအသက်21နှစ်အရွယ်နာစီရယ်ဘက်စ်ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကတည်းကလည်းအမေရိကန်ထောင်လန်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေ။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါရှင်တန် DC မြို့တော်အခြေစိုက် BBC သတင်းတောက် Carl Nussman ပြောတာက
1: to set the scene for the shooting it happened on the intersection of 17th and Pennsylvania
0: အခင်းဖြစ်ရနေရဟာ18လမ်းနဲ့ Pennsylvania လမ်းစုံတကယ်ကိုအင်ဂျူရောပရဝန်ရဲ့အပြင်ဘက်တက်တဲ့မှာဖြစ်ပါလေ။အနားမှာကိုလုံုံရေးဂိတ်ပေါက်ရှိနေပြီးရှုပ်ဝက်ထော်လန်ရေးတွေလည်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာနေရာယူထားကြတာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်ဂျူရောမြောက်ဖက်မြခင်မြန်မာဓာတ်ရိုက်ထုံးွင့်တင်ဆက်ဖို့ရာလုံနေတုံးတနက်တန်တွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။မတူတဲ့တနက်အမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်တန်အချက်20 30လောက်ထိကြားခဲ့ရတယ်လို့ကိုရီးကြုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။

0: ရှိသူတွေကပြောပါလေအခုဖြစ်နေပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာအင်ပတန်ခက်နေရတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေM23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစီးအဖွဲ့တွေမသွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gagoyi ပြောတာက
1: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချိန်မှာတော့မတူတဲ့ဒေသပုံမှာပိတ်ဆုံးမှုအယောက်200ကျော်ရှိသွားပါပြီ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကပ်ရံမှာရှိနေတဲ့တောင်မြောက်ကီဝူဒေသဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကြောက်ရွံ့နေတာပါ။ကီဘူဒေသတွေလည်းအီဘိုလာကူးစက်ခံထားသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော် KF အပောင်ဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မထားလို့ကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေတုံးလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။သူတို့တုံးခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာရုရှားနဲ့တူနေမဲ့ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာလူ2ယောက်ပေးဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Victory Klitschko ကအကြေပြုပါတယ်ရုရှားရဲ့အခုတချီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးအနှက်လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇလန်စကီးကပြောပါတယ်ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Luhansk ဒေသနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ18ယောက်ပေးဆုံးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကထောင်ပေါင်းများစွာသောမျိုးစိတ်မျိုးခွဲတွေဟာအခုရာစုနှစ်အကုန်မှာပဲမျိုးလုံးပြောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်

0: ပြီးတဲ့နောက်ဩဇာကြီးသုတေသနဂျာနယ်ဖြစ်တဲ့ Science သိပ္ပံဂျာနယ်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်သဘာဝပေါက်ပင်တွေရဲ့14ပုံတစ်ပုံထိအောင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသုတေသီတွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တော်လားရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းမှော်ရီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပါရဝတီ KI အုပ်ဖုံမြို့နယ်တဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရှိလာနေပြီးဒေသခံပေါင်းနဲ့ချီလို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေတွေအကြောင်းမတ်သင်းတွေစုစည်းပြောပြထားပါတယ
1: ်အုပ်ဖုံမြို့နယ်ကိုလင်းရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအင်အားရချီပါတဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိရွာပေါင်း30ကျော်ကိုဒေသခံတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ22ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုတကောင်စီးရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရပဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကုညီကဆယ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာကအ
2: ုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်တခါအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမလဲလာလို့မရဘူးမပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြအောင်အဲလူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နက်ကြီးထိလို့သေးသွားတယ်ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်နံပါတ်တဆုံဖြစ်တယ်ဥခင်စင်ဆိုတော့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
1: ်စစ်တပ်ဟာဘကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းကိုနေမြေပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်ဇီးကုန်းဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဘကိုးတိုင်းကမြို့တစ်ခုမှာအန်ယူဂျီဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာကွင်းစင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုဖိအားပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နေအရာဘကိုးအရှိချမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့စီဒီယံပုံမူကြီးစင်ရော်ကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ဘကိုးအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနဲ့မြေဖြစ်မှာစိုးရင်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်တာယဝရီခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
3: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာတခုလုံး၄ရက်နေပါပြောပါဘူး။မနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နှစ်ချက်တော့လောက်ကနေပြီးတော့လင်းလင်းလုံးကြီးတက်ဖတ်ကြပါတော့ share ပါတယ်မှာရွာတွေပြတ်တာပေါ့နော်ရွာတွေပြတ်တယ်ဆာကြောင်းတွေပြတ်တယ်ချောက်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းနဲ့ပေါ့ရွာတွေရွာတွေကတနေ့ကြီးတနေ့ကြီးပြတ်ခဲ့ထုပြပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ပြည်သူတော်ကမကစစ်ပိတ်ဆောင်တော်တော်များများများပါပဲ။ရွာပေါင်း30တော့ဖြစ်ပါလေ။စစ်တောင်းက3ကျောင်းခွင့်ဝင်ထိုးလာတယ်။အင်အားကလည်း280တော့ရှိနေကြတယ်အင်အား
1: ဘကုန်းတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအပြည့်အဝထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအလုံးပြန်လဲထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လဲဆိုကြပါရဲ့ရှင်
0: ။တခါရခိုင်ဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လဲအရင်ကလေးကစစ်တပ်ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်တမတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကန်နေသူတို့ရက်ွက်လိုက်လဲလိုက်နံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
4: ်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာ9နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှာမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖန်စီမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြစ်ထင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကစစ်တပ်ထိရောက်ထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြင်းပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီပေါ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာသခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစ်စီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းစစ်တွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတူပြောတာက
5: စစ်တွေမှာပေါ့ကျမတို့မနက်9:00ရန်နေညနေ9:00နာရီပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲချစ်စားတော့လည်းတစ်ခါရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြိမိတ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်စဉ်ခံတွေ့ရနဲ့ဟိုသူတို့တားလို့အဲ့အင်ရပေါ့မရလို့ရှိရင်တိတက်ခွင့်မှာပေးထားရလို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာတော့တွားလာတာတော့မတွေ့ရအောင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘုံနေသွားတာပေါ့
4: ဥမာတလေးလေးအမိန့်ဟာညထွက်ခြင်းကဲသက်ထားတာနဲ့လူ9ဦးထက်ပိုမစုရဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးကဲသက်ထားခြင်းအပြင်မှာတွေ့လို့မသင်္ကာရင်ပြစ်မယ်ဆိုတာကစစ်ပွဲ area ဖြစ်လို့ဒေသအခြေအနေအရအခုလိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်အေတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တေမျိုးတွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစ 这对没有看见都不要了啊。
6: 这单身的，他都所以讲讲讲。

0: 不累，这王婆婆点头了，这王婆婆呢这拼命吧，在他这手中收银工也行啊，面对哪个不就说啊，龙兄的我明明有三天来给了听的，啊这都来手中您那边的人嘛来新潮的人的时候也有问喇嘛不累，收银工都说早点都听了。
1: ဒီကနေ့ April 10ရက်အရာကတက်တော် AA တီထောင်ချင်းစစ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်နေ့က AA တက်မှုရုပ်ဘူရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တဝန်လုံးမှာလက်ကျင်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကို2029ခုနှစ်မကုန်ခင်အပိတခိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကာချုပ်သစ်တက်လာပြီးမကြခင် April 23ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်က AA ဆင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း60ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်မှန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်
2: ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ဖြိုခွင်းလာနေပါလေ။ဒါကြောင့်မြန်မာတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲမှာမကနေနေဓာတ်ဒီပါဝင်ရောက်စစ်ဆင်းနေပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာအပိုင်ဝိုင်းကပြောကြပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုတော့မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
3: ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေအများဆုံးနေထိုင်လုပ်လုပ်ကြတဲ့ဘန်ကောက်၊ချင်းမိုင်၊မဲဆောက်၊ဖူးခတ်၊မဟာချိုင်းလိုနေရာတွေကစားတောက်ဆိုင်၊ဘားကာရာအိုကေ၊ဈေးဆိုင်တွေအပြင်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေရောနေအိမ်တွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေအထိပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကပြောပါရတယ်။မေလဒုတိယပတ်ကစပြီးတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်အနေနဲ့လုပ်နေတာလို့လည်းသိရပါရတယ်။အခုမေလထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာတခြားသူတွေရဲ့ passport နဲ့ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တက်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။ကဉ္ချနာဘူရီခရိုင်ထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့ဆမ်ဆိုင်မြို့နယ်ကကွန်ဒိုတစ်ခုမှာအခန်းတွေကိုရှောင်းနှခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆီးပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရက်အရေးယူခဲ့ပါရတယ်။မေလ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကလည်းချင်းမိုင်မြို့လေကဘားနဲ့ကာရာအိုကေတွဲဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခရီးသွားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆီးပြီးအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာစစ်နဲ့ဥက္ကိုဖမ်းဆီးသွားပါရတယ်။အဓိကကတော့အလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်ဝတ်ပါမယ်မှာပါတဲ့အလုံးရှင်နာမည်နဲ့လက်ရှိအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့အလုံးရှင်နာမည်မတူတာကြောင့်ဖမ်းသွားတာလို့ချင်းမိုင်ကမြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရတယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာစစ်ဆီးနေတဲ့အခြေအနေကိုနေထိုင်နေသူတဦးပြောပြတာက
4: ဒီအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့တော့မနေခြင်းဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဘဲရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရန်များပြီးတော့အရန်ကြကြမှုတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေရင်တောင်မှသူတို့လာစစ်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုပိုင်းတော့လာတာနည်းနည်းဂရုစိုက်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော်
3: ထိုင်းမှာခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကြနေရင်ထိုင်းဘက်ငွေ9000ကနေ5000အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းလူ့သမားရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောထားပါဗျ။တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်3ဆင့်ပါဝင်တဲ့3လတာအထူးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားဖို့မေလ12ရက်နေ့ကထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဘလို့နေထိုင်တင်ပါတယ်လဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူ့သမားရေးကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
5: ကလေးတွေတော့ဖန်စီစစ်စေးတွေရမ်းကြမ်းနေတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပဲကိုယ်တိုင်ကတော့ထောက်ထားပြည်စုံနဲ့လူသစ်လူဟောင်းကိစ္စတွေအပြောင်းရွှေ့တွေပြီးတော့အလုံရှင်ပြောင်းရွှေ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲကိုလုံနေတဲ့အလုံယုံမှာကိုထောက်ထားတွေပြည်စုံဝင်မဲ့လဲအမှန်ကန်ရဲ့လားအကိုထောက်ထားတွေကအလုံရှင်ပြောင်းပြီးပြီလားစသည်ဒါမျိုးတွေတခြားစီစစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
3: ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားတွေလူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းရှားပါတာတွေနဲ့ဖန်စီခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်တဲ့နေတရားမဝင်တဲ့နေစတဲ့နီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်
2: တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါကိုစိတ်နှစ်ပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
6: In 60 Minutes, Assignment.
7: For years, Nadia Marcinko was Jeffrey Epstein's girlfriend. Prosecutors called her a potential co-conspirator, but she says she's a victim, and she's never been accused of any crime. I'm Tim Huell, and as US lawmakers investigate women close to Epstein, I'm telling her story.
6: This is the BBC World Service, the world's radio station.
8: Coming up on the Arts Hour with me, Nikki Baty, Canadian-American actor Sandra Oh of Killing Eve fame shares the challenges of preparing for her UK stage debut.
9: The process of being in rehearsal, it's such a sacred space. You really get to try things. That's the time that you are really exercising your instinct and who you are to the utmost. Like, that's what the play is demanding.
8: We'll hear from Italian filmmaker Damiano Micheletto. about his film Primavera, the American avant-garde artist and musician Laurie Anderson on taking on assignments, and Better Call Saul star Bob Odenkirk talks about his move into action movies. Also on the show, we explore the psychology of the photo booth, hear from Nigerian rapper Illbliss, and my conversation with the artist, composer and producer Bishi. All that and more coming up on the Arts Hour.
10: BBC News with Eileen McHugh. European leaders have strongly criticised Russia's huge overnight attack on Ukraine, which involved hundreds of drones and missiles. The European Union's foreign policy chief, Kaya Kallas, said Russia was seeking to terrorise Ukraine, condemning Moscow's reported use of a hypersonic Oreshnik ballistic missile. Ukrainian officials say four people were killed in Kyiv and the surrounding area. One Ukrainian MP, Lisa Yasko, told the BBC what it was like in the capital.
11: It was terrible. It was one of the worst nights ever. Basically, the bed, the windows are shaking and it feels like never stops. I'm sure that they are targeting military, but they also always target civilian targets because it's a part of the strategy of the terror.
10: A train carrying military personnel has been attacked in the city of Quetta in southwestern Pakistan. At least 20 people are reported dead. Some figures put the number much higher. Many are critically wounded. The force of the blast threw several carriages off the tracks, setting them ablaze. Nearby cars and houses were also damaged. The Balochistan Liberation Army says it carried out the attack. An Australian woman from the Gaza-bound 8 flotilla raided by Israeli forces on Monday has told the BBC she was physically and sexually assaulted in detention. Juliet Lamont's interview included graphic allegations.
12: I was handcuffed behind my back and my legs were shackled and I was stood on and my ribs were broken. My coccyx was broken from a kick to the back. They kept sort of pouring water onto my face so that I thought that I was going to drown. Then I was taken into a shipping container that was really dark with five men in it, and I was bashed and my pants were pulled down and I was digitally raped by the men.
10: The Israeli military told the BBC it rejects all allegations of abuse during the operation. Details are emerging from the United States and Iran of a possible deal to extend the current ceasefire for 60 days. The US Secretary of State, Marco Rubio, said an announcement was possible later on Sunday. Niko Kebelkani has been looking at Iranian state media.
13: The Iranian media, they've been commenting on these details. Some of them have dismissed these suggestions in the US media reports that Iran would open the Strait of Hormuz without any tolls. They said that the deal would return the number of ships that were passing the Strait of Hormuz before the war, but this wouldn't mean that Iran would refuse to impose these tolls on the passing ships. So there are some discrepancies here and there. There are also some comments from hardline media saying that Iran shouldn't relinquish its control of the strait.
10: BBC Monitoring's Niko Kelbakiani. BBC News. A visit by the US Secretary of State Marco Rubio to India has been partly overshadowed by comments previously shared by President Trump on social media. At a briefing, Mr. Rubio was asked about what an Indian journalist called racist comments out of the United States. Azadeh Mashiri was there.
14: At first, Mr. Rubio asked who made racist comments. The Secretary of State seemed unaware and unbriefed, and the Indian journalist simply too embarrassed to answer. One helpful member of the press claimed Donald Trump from the back of the room, but likely too far for Mr. Rubio to hear him. Perhaps that would have changed his answer. Every country has stupid people. Last month, the US president shared a transcript and video of a radio host calling India and China hellholes. India later said the comments were uninformed and in poor taste.
10: Reports from Turkey say riot police have raided the headquarters of the main opposition party, the CHP, to try to evict its leadership. Witnesses say officers fired tear gas and broke through barricades. More than 20 people are believed to be trapped under rubble after a building being constructed collapsed in the Philippines. The multi-story structure came down in Angeles City, north of the capital Manila, in the early hours of Sunday morning during a thunderstorm. 24 people have been rescued so far and no deaths have been reported. Nigeria's President Bola Tinubu will seek re-election in January after winning the governing party's presidential primaries. Mr. Tinubu will be unveiled as the party's candidate later today in the capital, Abuja, after defeating a business